tsamaitseka a gaetla mtako yena ntwenda ga ga minute eng ye gwa ha wona re teng 7 o 9 XK FM siki program encete o ga sondet kwa nyamsena gwa dat twat wona re teng 7 o 9 XK FM siki program encete o ga sondet kwa nyamsena gwa dat twat e shungati ncina

kawa ne khere ke ma jo e thamo go bung ga e ka ke di 20 stem ku jo ke July 2000 ses en 20 khata sa go se ka ke ra du ke ma jo e thamo go bung ga ke i bi se se ke ku me sen ngole ke ko ko man a de ji ke met ta kan ku na de ji ke ku ni a de ji ke ngole jo ang ka ten jo ng ba wo la ma ji cha hung ku sa ka wi se ka ko ka ke ra du da ku se de ko man ta kha ke wo la ngo ha de m tu tu ku a ngo ka wo la ngo ku sa wi se se ka ke ra du ku se de ngo ka de ko me ku me sen ngole ta a ku se de wo la ngo ko nga de ka wo kha su ni a wo la a de u ke ten ri ma jo ng ba wo la ko nga de ka wo krim he ke safety a de ku de mu a ko de ka wo community eke drag ola wo chike kaim to to ko ngola no hinku sa ko bisika ko ka ke ra do ke ma choe khamo ko bunga ke iwi se ke ku me sanga ola ke ko ko mang a de chike met ka ko na de chike ko ngu a de chike ngole jo ngu am ta jo ngu ko sa ko ji se ke o sik me ke as ko mang ngi ko ngu ma wo jet mon style o manel a de ke ngu ko sa wa ton viri